Lino lye dobozi lye kereziya. Dobozi lye kereziya. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Eungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.

0: Mwasuze mutyanno bassebo ne bannyabo. Mbeebaza okwekuumira kuleedi yaffe enganzi 94.4 FM enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Akubuuzaako nzi Father Mutebi Frank nga nvudde mu parish ye w'obulenzi obulenzi bw'omutuukirivu Yosefu Ba Maria mu kisaza lya Kasana Luweero. Na nze ntudde mu studio za Radio Sapiensia nkya ya leero okugabana naawe ekigambo kya Katonda. Kwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Essomo ebbereberye. Eggwanga eryo lyategeera nga ggwe Mukama ggwe wakyusa emitima gyabwe. Bye tusoma mu kitabo ekisooka ekya Bassekabaka omutwe ogw'18 olunyiriri olw'abiri okutuuka ku lw'asatu mu omwenda. Mu nnaku ezo Akabu n'atumya Isirayeri yonna n'abalanzi n'abakunganya ku lusozi Kalimeero. Eriya ne yeesimba mu maaso g'abantu bonna n'abagamba nti mulituusaawa okuwenyera kati muli eno jjo muli eri oba Omukama ye Katonda mumugoberere oba Baali gwe muba mugoberera kyokka bo tibaamuddamu. Awo Eriya kwe kugamba nti nze nzekka nze mulanzi w'Omukama asigaddewo so ng'abalanzi ba Baali bali 450. Batuwe ente 2 beerondereko emu bagiteeke ku nku naye baleme kukuma muliro. Mukoowoole erinnya lya Katonda wammwe nange nja kukoowoola ery'owange. Katonda anaddamu n'omuliro nga ye Katonda ddala. Abantu bonna ne baddamu nti tukkiriza. Awo Eriya n'agamba abalanzi ba Baali nti mulondeko ente emu musooke kubanga mmwe bangi. Mukoowoole erinnya lya Katonda wammwe naye timukuma muliro. Ne baddira ente ne bagitemaatema ne bakoowoola erinnya lya Baali okuva ku makya okutuusa mu ttuntu nga baleekaana nti ayi Baali tuwulire. Kyokka ne watabaayo ddoboozi yadde okuddibwamu. Ne babuuka nga bazina ne beetooloola awutaali gye baali bakoze. Bwe baatuuka mu ttuntu Eriya n'abasekerera n'abagamba nti mukoowoole nnyo kubanga bwali Katonda ali mu kufumiitiriza oba atawaana oba ali mu lugendo oba mpozi yeebase nga waakugolokosa. Awo ne baleekaanira waggulu ne beesalaasala n'ebitala n'amafumu ng'empisa yaabwe bwe yali okutuusa omusaayi okujja. Obudde bwe bwamenyeka ne bongera okuleekaana okutuusa ku kiseera ekyonziira mwe kiweerwayo. Kyokka ne watabaayo ddoboozi yadde okuddibwamu oba okusibwako omwoyo. Awo Eriya n'agamba abantu bonna nti musembere gye ndi. Abantu bonna ne basembera gy'ali. N'addaabiriza awutaali y'Omukama eyali eteekuluddwa. N'addira amayinja 12 ng'ebika by'abaana ba Yakobo we byenkana. Omukama bwe yayogera nti Isirayeri lye linaabanga erinnya lyo. N'akola awutaali mu linnya ly'Omukama. N'asima olusalosalo okwetooloola awutaali obunene bwalwo nga lugyamu ebigero 2 eby'ensigo. Awo n'alyoka atindika enku n'atemaatema ente n'agiteeka ku nku. Awo n'agamba nti muddire amapipa 4 mugajjuze amazzi mugafuke mu byonziira ne ku nku. Ekyo baakikola n'abagamba nti mukikole omulundi ogw'okusatu. Ne bakikola omulundi ogw'okusatu amazzi ne galaala wonna kwa utaali n'olusalosalo lwennyini ne lujjula amazzi. Mu kiseera ekyonziira mwe kiweerwayo omulanzi Eriya ne yeesowolayo n'agamba nti ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Izaaki Katonda wa Isirayeri leka bamanye olwaleero nti gwe Katonda mu Isirayeri ate nga nze ndi muddu wo era bino byonna mbikoze lwa kigambo kyo. Nziraamu ayi Mukama nziraamu. Abantu bano balyoke bamanye nti gwe Omukama gwe Katonda era gw'okyusa emitima gyabwe. Awo omuliro gw'Omukama ne gugwa ne gwokya ekyonziira n'enku ne gukaliza n'amazzi agaali mu lusalosalo. Abantu bonna olwalaba ebyo ne beevuunika ne bagamba nti Omukama ye Katonda Omukama ye Katonda. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. ekiddibwamu. Ayi Katonda, nkuuma kubanga nzirukira gy'oli. Ayi Katonda, nkuuma kubanga nzirukira gy'oli. Ngamba Omukama nti, gwe Mukama wange, beeyongere ennaku zaabwe abo abagoberera ba Katonda abalala. Ekiddibwamu. Ayi Mukama, nkuuma kubanga nzirukira gy'oli. Siritambira musaayi gwa bitambiro byabwe, n'emimwa gyange sirigyatuza mannya gaabwe. Omukama kye kitundu ky'obusika bwange n'ekikompe kyange, wekka gwe onkuumira ebyange mu ddembe. Ekiddibwamu. Ayi Katonda, nkuuma kubanga nzirukira gy'oli. Omukama gwe nzisa awo mu maaso gange bulijjo, kubanga andi wano ku ddyo. Sijja kunyeenya. Oli ndaga ekkubo ery'obulamu, n'ompa essanyu eringi ennyo mu maaso go. Ku mukono gwo ogwa ddyo, essanyu eritaggwaawo. Ekiddibwamu. Ayi Katonda, nkuuma kubanga nzirukira gy'oli.

era byonna bye twetaaga ayita ato obimanye tetunnabirowooza nako. Byonna Katonda affe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo, ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu ssaabamalayika, tuzibira mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza, Katonda amufuge, era naawe omugabe w'eggye ery'omu ggulu. Sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda, basukkize muliro okutazikira. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga. Bwe ntyo nzize gy'oli, neevunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi, kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo giri mu puligatoli, otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka, Katonda wange nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatire ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.